0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada, kasne i vijeku.
0: Oma Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Kraljice mira,

0: sad ćemo kliknuti svi oni koji mogu i počet ćemo za kazanje. Za vrijeme ukazanja ja ću gosti priključiti sve nas, sve naše nakane, sve ono što imamo u srcu i ljude koji su nam se priključili u molitve. Na poseban način molit ćemo za mir. Mir u našim srcima, mir u našim obiteljima i mir u čitavom svijetu. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Oče naš, koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli

0: Duhu Svetomu,
1: kako bijaše na početku, tako i sada i vijek i vijeke vijekova.
0: Oče naš, koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Hljub naš, svaka mi daj nam danas, jer tu si nama dune naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i vijeke vijekova. Amen.
0: Oče naš, koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš, svaka mi daj nam danas i odpusti nam dugove naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među

0: Sina i Duha Svetog. Amen. Veliča duša moja Gospodina i kliče duh moju Bogu mome Spasitelju, što pogleda na nestavno službenice svoje, oca će me, evo, svi naraštaj izvati blaženo, jer velika mi djela učini sve silni, sveto je ime njegovo, od koljena do koljena dobrota je njegova, nad onima što se njega boje, iskaza snagu mišice svoje, rasprši okolice umišljene, sile zbaci s prijestolja, a uzvisi neznatne, gladne napuni dobrima, a bogate otpusti prazne, prihvati Izraela slugu svoga, kako obeća ocima našim, spomenuti se dobrote svoje prema Abrahamu i potomstvu njegovu do vijeka. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Kraljice mira,
1: nastavljamo sa zadnjim tajstvom svjetla. Peto tajstvo svjetla razmatramo kako Isus ustanovio Euharistiju. Molimo za naše svećenike, biskupe i pastire, da im Tvoj Sin daruje snagu, svetost i mudrost kako bi bili hrabri nositelji mira. U jednoj poruci je Gospa rekla: draga djeco, iznova vas pozivam da molite za svoje pastire. Kada oni vas blagosiljaju, to je vas moj Sin blagosilje. Molite da imaju snage i ljubavi biti nositelji mira. Razmatramo. Isus na posljednjoj večeri ustanovljuje Euharistiju i povjerava je svojim apostolima, prvim svećenicima. Kraljice mira, ti nas učiš da su svećenici mostovi prema Tvome Sinu i Tvoja produžena ruka na zemlji. Kada molimo za njih, mi štitimo njihovo poslanje. Molimo te, draga majko, donesi svoj mir u njihova srca, umnoži njihovu vjeru i daj im snagu da u trenucima umora ostanu vjerni pastiri koji nas vode ravno ka Isusovom oltaru.
2: The fifth luminous mystery, the institution of the Eucharist and the priesthood. We pray for our priests, our bishops, and shepherds, that your Son may grant them strength, holiness, and wisdom, so that they may be courageous bearers of peace. Our Lady said, dear children, once again I invite you to pray for your shepherds. When they bless you, it is my Son who bless you. Pray that they may have the strength and love to be the bearers of peace. At the Last Supper, Jesus institutes the Eucharist and entrusts it to his apostles, the first priests. Queen of Peace, you teach us that the priests are bridges leading to your Son and your extended hands here on earth. When we pray for them, we protect their mission. We ask you, dear Mother, bring your peace into their hearts, increase their faith, and give